Obratite se, jer približilo se kraljevstvo nebesko. Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok. Glas viče u pustinji. Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze.